k'uxlaq utqatz la qrix wun kamukaq karux qapanu salix yola hikli qaqwa Jesús chuweb li kutan li aqxnume xo sao xo bichang ma junin qatax bichang chiqa junilo xpanaq li xunaq chala li qanaq qatyuka Dios xkulun sali qatyan kiraq yola qo junqe la o xban an kwang sali qatyan utana in li toxe yoku chishke baretal xqil chaklish kachinal tox anax kwan charu nax kutun li xunaq chala nax chityal kichal ut kikulun xpa mankil li rajom li qanaq qatyuka Dios xban an bi ina us naqlish yola xik di junjun chala l kajol pex sali ruchichor an hun saok kaput xbanak rikin aan taag utung li rilo baal li xbaan uom li xtu am li qanaqat yuka Dios li xoos yob tesikwi chitna xunilo.